ކުމެ ކޮށްފައިވާ ޢަމަލުތަކުގެ ފައި އެމީހަކަށް ދެއްވާނެތެ؟ ފަހެ އެފަތުގައިވާ ތަކެއްޗާމެދު ކުއްވެރިން ބިރުގެންފައިވާތީ ތިބާދެކޭ ނުވެ؟ އަދި އެވުރެން ބުނާނެތެ؟ ޭ ތިމަންމަންނަށް ހުރި ހިތާމެއްގެ ބޮޑުކަމާއި މި ފަތަށް ވެފައި މިވަނީ ކީން ހެއްޔެ؟ ކިތަންމެ ކުޑަކަމެއްވެސް އަދި ބޮޑުކަމެއްވެސް އެ ފަތުގައި ނުހިމަނާ ދޫކޮށްލާފައެއް ނުވެ؟ އަދި އެވުރެން ކުޅ އެންމެހައި ޢަމަލުތައް އެފަތުގައި ވާތީ އެވުރެން ދެކޭ ނެތެ؟ ކަލޭގެ ފާނުގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާ ވެރިވެ ވޮޑިއެއް ނުގަންނަވަތެއް

ދުޅެ ޕްރޮގާމުގެ މި ހަފްތާގެ މަޢުލޫ ގޮތުގެ އަރުގަނޑުމެން ވާހަކަތަކުން މިދަނީ ނަފްސާނީ ބަރިތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލެއް އޮންނަމަ ތިނިތިރެން ހަތަރެއް ސުމެން ހައި ސުމެން ހައިކަށް ގުޅުވާ ނަންނޯޓު ކުރަވާ އަދި މީގެ އިތުރުން އަރުގަނޑުމެން ކޮންމެ ހަފްތާއެކުވެސް ދުޅެ ޕްރޮގާމުގެ އެބަ މަޢުލޫމާތު ކޮޅެއް ގެނެސްތެއް މިރޭގެ ޕްރޮގާމުގެ އަރުގަނޑުމެން މި މަޢުލޫމާތު ކޮޅު ޚާއްސަކޮށްލަނީ ގިނަ ބަޔަކަށް މީރު ތަރުކާރީއެއް ކަމަވާ ބަރަބޮލަ ބަރަބޮލުން ލިބޭ ސިހީ ފައިދާތަކަށް معلومات کو دنوا دینی عزیزہ فاروق